sociolog, uvijek primijetim da te emisije donose opis i saznanje o krajevima Bosne i Hercegovine o kojima malo znamo, o ljudima u tim krajevima, a posebno o toj bosansko-hercegovačkoj kulturnoj

0: i povodom tog događaja koji je bio tako veoma, veoma težak, Popović, poznati Popović kao pjesnik koji je bio i partizan, on je napisao tu riječ te pjesme i onda je ona ušla u život partizana i ostala je da živi do današnjih dana. Mi smo u Tuzli u školi na svim ovim našim svetkovinama, svečanostima pjevali tu pjesmu i danas ja volim da se zapjeva ta pjesma.
1: Konju planinu vjetar šumi mruji,
0: odmah se emocije
1: pjeva,
0: pusti je svu tamo, moj da se mi brukamo.

U emisiji BH Radija 1 Selu pohode slušali ste razgovor sa našim uvaženim akademikom Mirkom Pejanovićem, koji smo snimili i emitovali 2020. godine. Inspiracija za ovo sjećanje je okrugli sto povodom akademikovog 80. rođendana i 40 godina naučno-istraživačkog i nastavnog rada, koje je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovala 20. aprila 2026. godine. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Dan za sve.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. maj 2026. godine. Na današnji dan 1469. godine rođen je italijanski pisac, političar, diplomata i istoričar Niccolò Machiavelli. U glavnom dijelu Vladar razradio je teoriju prema kojoj vladar treba upravljati državom u interesu njenog jačanja, bez obzira da li će cilj postići zakonom ili silom. A ako činjenice optužuju vladara, opravdava ga dobar rezultat. Izdata nakon njegove smrti, knjiga je zagovarala teoriju da cilj opravdava sredstvo, iz čega je kasnije izveden pojam makijavelizam. 3. maja 1902. godine rođen je francuski fizičar Alfred Kastler, član Francuske akademije, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1966. godine. Otkrio je i razvio optičke metode izučavanja hercovih rezonanci u atomima i njegov rad je od ključnog značaja za razvoj lasera. Na današnji dan 1937. godine Margaret Mitchell osvojila je Pulitzerovu nagradu za roman Prohujelo s vihorom, knjigu koja je u Sjedinjenim Američkim Državama najprodavanija poslije Biblije i koju su kritičari hrabro poredili čak i sa Tolstojevim klasikom Rat i mir. 1939. godine njegova ekranizacija postaje najuspješnije ostvarenje u povijesti američke kinematografije. 1989. godine film Prohujelo s vihorom uvršten je u Državni filmski registar Sjedinjenih Država, dok ga je Američki filmski institut stavio na 4. mjesto na listi 100 godina, 100 filmova, te na 4. mjesto liste 10 najboljih epskih filmova. Narodni odbor grada Sarajeva je po ugledu na slične ustanove koje su već postojale u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani 3. maja 1948. godine donio odluku o osnivanju arhiva grada Sarajeva. U junu 1975. godine arhiv grada Sarajeva mijenja svoje ime i od tada nosi naziv Istorijski arhiv Sarajevo. Danas je to jedna od središnjih institucija arhivske djelatnosti u Bosni i Hercegovini, koja je nezaobilazna za proučavanje naše povijesti, kulture, ekonomije, graditeljstva i drugih djelatnosti. Muzej kuća Ane Frank osnovan je 3. maja 1960. godine. Skoro 2 godine zajedno sa svojom porodicom, Ana Frank se skrivala u kući u središtu Amsterdama. Tu je i napisala svoj dnevnik, jedinstvenu hroniku osobnog iskustva mlade djevojke u skrivanju pred neposrednom opasnosti od odvođenja u neki od nacističkih logora smrti, u koji su na kraju i odvedeni 4. augusta 1944. godine. Ana Frank preminula je u logoru u martu 1945. samo 2 nedjelje prije nego što su britanski i kanadski vojnici oslobodili logor. Dnevnik Ane Frank, originalno napisan na nizozemskom jeziku, objavljen je 1947. godine, te štampan u svega 1500 kopija. Danas je to knjiga koja je prevedena na više od 60 jezika svijeta, a muzej kuća Ane Frank je najposjećenije mjesto u Amsterdamu. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 3. maj svjetskim danom slobode medija 1993. godine, ukazujući tako na značaj neovisnosti medija i podsjećajući vlade država da je njihova dužnost poštivati i podržavati pravo na slobodu izražavanja. Sloboda medija ključni je stup demokracije i osnova na kojoj se grade društva u kojima se poštuju građanska prava i temeljne slobode. Na današnji dan 2014. godine umro je američki Nobelovac Gary Becker, ekonomista i sociolog, jedan od tvoraca teorije uticaja ekonomskih zakona na ljudsko ponašanje i društvene probleme, što su ranije isključivo bile teme sociologije. 3. maja 2016. godine u Banja Luci je umrla kantautorica i slikarica Jadranka Stojaković. Rođena je u Sarajevu, gdje je i počela muzičku karijeru, a jedan dio života provela je i u Japanu. Pored brojnih numera koje je izvela sama, isticala da su joj karijeru obilježile tri pjesme: Što te nema, Ima neka tajna veza i Sve smo mogli mi.

0: Pravoslavni vjernici 3. maja svetkuju svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Nikola Velimirović, poznat po monaškom imenu Nikolaj, rođen u Leliću kod Valjeva 1881. godine, bio je jedan od najznačajnijih srpskih teologa, besjednika i duhovnika 20. vijeka. Nakon što je završio bogosloviju u Beogradu, gdje se već tada istakao izuzetnim besjedničkim darom, školovanje je nastavio u inostranstvu. Teološke i filozofske studije završio je u Švajcarskoj, Engleskoj, Rusiji i Njemačkoj. Doktorirao je filozofiju na Univerzitetu u Ženevi, a zatim i teologiju na Univerzitetu u Oksfordu. Svojim obrazovanjem, koje je bilo među najširijima tog vremena, stekao je ugled ne samo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već i u međunarodnim religijskim krugovima. Zamonašio se u manastiru Rakovica 1909. godine. U Prvom svjetskom ratu boravio je u Engleskoj i u Americi, gdje je svojim govorima širio istinu o stradanju srpskog naroda. Po povratku u otadžbinu izabran je za episkopa Žičkog, zatim Ohridskog, a potom se ponovo vratio na tron Žičke eparhije. Zalagao se za očuvanje pravoslavnog identiteta i jedinstva svih pravoslavnih naroda. Tokom Drugog svjetskog rata bio je uhapšen od strane Njemaca, zatvoren u manastir Ljubostinju, kasnije prebačen u manastir Vojlovica. Pred kraj rata prebačen je u logor Dachau, gdje je proveo nekoliko mjeseci. Nakon oslobađanja emigrirao je u Sjedinjene Američke Države, gdje je nastavio svoj duhovni rad. Preminuo je 18. marta 1956. godine u Americi. Njegove mošti su 1991. godine prenesene u rodni Lelić, gdje se danas nalaze i gdje se podiže manastir posvećen njemu. Sveti Nikolaj Žički kanonizovan je od strane Srpske pravoslavne crkve, a njegovo bogato duhovno nasljeđe čini ga jednim od najpoštovanijih svetitelja u savremenoj srpskoj istoriji.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Početak 70-ih na Radio Sarajevu obilježio je dolazak nekoliko zanimljivih imena. S popularnim nadimkom Đetić sa Miljacke, zbog crnogorskog porijekla, stila i repertoara, pojavio se Dragoljub Kovačević. Godinu dana ranije, na festivalu Iliđa 1971, pojavio se i bljesnuo danas legendarni Slobodan Lalić. Ova dva miljenika sarajevske publike snimali su te 1972. godine uz orkestar Đerdan pod vodstvom Rate Petkovića. Sestra mi je poručila da se udaje, pjesma Božidara Ivaniševića, te Sabah zora živom bojom, kompozicija Salema Trebe, na tekst pjesnika Safet Bega Bašagića.

Još jedna živa legenda. Uz Narodni orkestar Đerdan Rate Petkovića snimao je i Nedeljko Bilkić. Slušamo njegovu kompoziciju na narodni tekst Ide Jovo potokom, te pjesmu Platno bijeli Sarajka djevojka, čije je autorstvo Jozo Penava pripisao sarajevskom violinisti i pjevaču Mehagi Varešanoviću. Đerdan, Rato i Nedeljko Bilkić.

0: Topu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 11. sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Osumnjičeni za ubistvo u Tuzli uhapšen je jutros. Riječ je o Elvisu Selimoviću koji je osumnjičen da je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije ubio svog brata Eldina. Policijska potraga za osumnjičenim trajala je satima, a ubistvu je navodno prethodila svađa. Elvise Selimović je u fokus tuzlanske javnosti dospio prije 2 godine nakon što je na privremenom dopustu iz zatvora prijetio policiji i ugrožavao građane. Istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku. Danas je Svjetski dan slobode medija. Ovaj dan obilježava se s ciljem skretanja pažnje na slobodu i nezavisnost novinarske profesije. Prema indeksu slobode medija, Bosna i Hercegovina je pri dnu evropske liste. Novinari rade pod pritiskom, u teškim uslovima i za minimalne plate, govori predsjednica sindikata medija i grafičara Republike Srpske Merima Dodik.
1: Minimalac nije dovoljan za dostojanstven život od svog rada, minimalac je dovoljan za preživljavanje, ova profesija zaslužuje dostojanstvenu platu i zaslužuje brojne druge benefite. Cijena rada ispod koje se ne bi mogla isplaćivati primanja zaposlenim u medijima. Moram da kažem da smo zadovoljni brojem kolektivnih ugovora potpisanih na nivou preduzeća. Tamo gdje ih nemamo, intenzivirali smo te aktivnosti i stvarno ćemo uskoro biti u jako dobroj poziciji da sa poslodavcima ozbiljno razgovaramo o svim elementima granskog kolektivnog ugovora.
0: Večeras je na rasporedu derbi i posljednji meč 32. kola fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekuje Borac. Banjalučki klub ima 10 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinski i povoljnim rezultatom će pokušati osigurati titulu, dok je Sarajevo osiguralo 3. mjesto koje vodi u evropska takmičenja. Meč počinje u 19. sati i 30 minuta. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli Bijeljini 17, Banja Luci 19, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 10, a dnevna do 25 stepeni.

Rođen 1931. godine u Kučevu, Đorđe dolazi u Beograd na studije farmacije, ali sudbina je imala drugačiji plan. Da bi preživio, radio je mnoge poslove. Od istovaranja vagona do statiranja u pozorištu. Preokret se dogodio 1958. godine u Nišu. Nastupio je kao outsider, a završio kao zvijezda. Kada je zapjevao Zvižduk u 8, Jugoslavija je dobila svog Elvisa Prislija, ali sa šarmom francuske šansone.

U nastavku emisije slušamo grupu Talija. Oni su jedna od najznačajnijih neprofitnih kulturnih institucija u Španiji, poznata po tome što klasičnu muziku čini dostupnom svima. Osnovana je 1996. godine, a njeno sjedište je u Madridu. Centralna figura i osnivač je Silvia Sanz-Tore. Ona je jedna od rijetkih žena dirigenata u Španiji koja je uspjela da izgradi i održi nezavisnu muzičku instituciju ovog ranga.

Downsova američka pop grupa koja je bila popularna 70-ih godina, činile su je pjevač Tony Orlando i prateći vokali dvije dame, Thelma Hopkins i Joy Vincent Wilson. Njihovi prepoznatljivi evergreen uspjesi su Candida, Knock Three Times i Tie a Yellow Ribbon Round Old Oak Tree.

Kutak za domaći trenutak posvećen je slovenačkom kantautoru Andreju Šifreru, koji je rođen 1. maja 52. u mjestu Stražišće kod Kranja. Muzičku karijeru je započeo kao pjevač i gitarista sastava Telk Titi 71. godine. 75. je snimio svoju prvu pjesmu, a medijsku pažnju zaslužio temom Zobo Blues 76. Debut LP Moj žulj snima 78. u Londonu sa studijskim muzičarima i u produkciji klavijaturiste i aranžera Davea Cooka, sa kojim ga je upoznao Aleksandar Mežek. Ploče je otpjevao na slovenačkom, ali već na sljedećoj, od šanka do šanka, su tekstovi na srpsko-hrvatskom jeziku i sa njom je postigao širu afirmaciju. U radu na tekstovima mu je pomogao Arsen Dedić, čija se pjesma Sveta krava našla na ploči koja je ponovo snimljena u Londonu.

Bile su ovo Želim, zaječarske grupe Zlatni prsti iz 1976. koju su neki zvali zaječarski Rolling Stonesi i Moje vreme leti, beogradskog sastava Tunel iz 1996. koja zvukom i atmosferom podsjeća kao da je snimljena 1976. a ne, kao što sam kazao, 1996. U rubrici Kaveri slušamo obradu pjesme Better You, Better Than Me grupe Spooky Tooth iz 1967. u originalu i potom verziju grupe Judas Priest iz 1976.

ko zna šta bi se desilo da Florian Schneider, koji je preminuo 30. aprila 2020. u dobi od 73 godine, nije odbacio svoj prvobitni instrument, flautu, i prigrlio sintisajzer, za koji se počeo interesirati ranih 70-ih. Odgovor na to je potpuno poznat. Ne bi bilo ni njemačke grupe Kraftwerk, pionira elektronske muzike 70-ih. Sa njihovog antologijskog albuma Man Machine iz 1978. slušamo pjesmu Metropolis.

Slušali smo Live is Life grupe Laibach iz 1990. a potom i Bogom Marija Kud idioti iz iste godine. U samo finale današnje emisije uvode nas Fate No More Extreme. Slušamo pjesme Falling to Pieces i Get the Funk Out

0: Među njima dvojici bio je Ferrarijev Charles Leclerc koji je bio 3,5 desetinke iza Antonellija, Italijana koji vodi u generalnom poretku. Trka na stazi Miami International Autodrome počinje od 22 sata po našem vremenu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. maj. 1958. popularni DJ Alan Freed je domaćin rock koncerta u Bostonskoj areni uz učešće Chuck Berrya, Buddy'a Holly'a i Jerry Lee Lewis'a. Publika juriša na binu, Freed ih moli da se smire, a bostonska policija ne želi da se dobro provedu. Nasilje izbija, prelazi na ulice, a rock'n'roll postaje demonizovan u Bostonu. 1968. snimljena je tema Voodoo Child, nastala iz Catfish Bluesa, pjesme koju je Hendrix često izvodio pod velikim uticajem Muddy Watersa. Pjesma je spontani, uglavnom improvizovani jam session sa Stevie Winwoodom na orguljama i Jackom Cassadyem na basu, rangirana kao jedna od 500 najvećih pjesama svih vremena. 1980. Bob Seger and Silver Bullet Band su započeli šestonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste albuma s LP-em Against the Wind. Muzički kalendar. 3. maja 1997. Notorious Big je započeo tronedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova svojim posthumnim hitom Hypnotize, koji je bio 10. hit u Velikoj Britaniji. Reper je ubijen iz vatrenog oružja 9. marta 1997. 2004. je u izdanju tuzlanskog FM Jam Recordsa objavljen je drugi album Ede Majke No Siki Riki. Među uspješnim pjesmama je Prži sa Dinom Šaranom kao gostom. 2017. grupa Eagles tuži Hotel California u Todos Santosu u Meksiku, nazvan po albumu benda. U hotelu se svim silama trude da mjesto proglase legendarnim, puštaju muziku Eaglesa u predvorju, prodaju majice i tvrde da je to baš taj hotel. 3. maja 1979. slovenački kantautor Andrej Šifrer objavio je drugi album Od šanka do šanka, s kojeg je i najveći hit, a uspješne su i Moj šef Marija i Košava.

emisiji Album sedmice predstavljamo Discovery, osmi album britanske simfo-rock grupe Electric Light Orchestra. Sve pjesme na albumu Discovery napisao je lider benda Jeff Lynne. Materijali su snimljeni u periodu od marta do aprila 1979. godine u Musiclands studiju u Minhenu. Album ukupnog trajanja 38 minuta i 53 sekunde snimila je sljedeća postava grupe Yellow. Jeff Lynne, vodeći vokal, električna i akustična gitara, piano, sintesajzeri, produkcija, Bev Bevan, bubnjevi i udaraljke, Richard Tandy, piano i klavijature i Kelly Groucut, bas gitara i prateći vokali.

Discovery je prvi album na kojem je izostao čuveni gudački trio grupe ELO, mada se trio pojavio u videospotovima koji su snimljeni kao zamjena za koncertnu turneju, to ih nije spasilo. Lider benda, Jeff Lynne, ubrzo im se zahvalio na saradnji. Slijede pjesme Need Her Love i Diary of Horace Wimp, odabrana za drugi single skinut s albuma Discovery. The Diary of Horace Wimp, posljednja pjesma na strani albuma Discovery, komponirana na muziku u stilu Beatlesa, opisuje sedmicu dana u životu anksioznog čovjeka koji ipak prevazilazi svoju stidljivu narav uz pomoć glasa odozgo. Jeff Lynne se u pjesmi osvrnuo na film Građanin Kane Orsona Wellesa. Da, i ono što je najvažnije, to je jedna od najpopularnijih pjesama u opusu grupe ELO.

sa albuma Discovery skinuto je 5 hit singlova: Shine, A Little Love, Don't Bring Me Down, Last Train to London, Confusion i The Diary of Horace Wim. Do 1997. godine album Discovery grupe Yellow ostvario je prodaju 2 puta platinastog tiraža.

takvoj konstelaciji snaga u svoj titulu četiri kola prije kraja, znači jednostavno da morate posjedovati određene kvalitete, a Banja Lučani to večeras dokazuju u ovoj utakmici u derbi susretu 32. kola protiv dosta slabog meča Sarajeva. 83. dakle minuta u toku, ostao je tamo nakon ove akcije, ostala su dvojica igrača za kratko ležati na terenu, što je bio poziv za

0: Razglednica BH Radija 1.
1: A u nastavku razglednice nas sarajevska putoholičarka Edina Hustić uz podršku svog supruga Mahira vodi dalje ka Južnoj Americi iz Kolumbije prema Peru. Zapravo, kako ste putovali kroz ove predjele?